0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka Irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: Vous écoutez AIRK.
2: AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.
0: AIRK, la radio digitale autrement.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: i ereka entzuten ari zira.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

EIRK Irratia. EIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, la radio numérique autrement.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

gure handabiz. Kirikola etzakarreran, iturria nonete dan lastana.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

Kargua hartu zion txantxetan. Mutilak bere burua zuritu zuen serio. Hain ortera etzelako aitzaki aterata, ta gainera aditza etzeuela ongera bilita. Haien bien egoerari buruzari bazen, xeme esaten baitzuen, ta xeme gezan bihar.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, bidaiarazten zaituen Irratzi Digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

irratian bere abestirik entzun. Gozari legia egin eta larrua zala ez dut topatzen inun. Hotel batian utzita seguru amaieran betiko izaldeko orduetan. Nekia benetan hasi baino ez den egun berri honetan. Zebaren bainu gelan topatu ditut pastillak, nervioak baretzeko paranoide batek eginak. Ez dut aspaldi lagunekin izegin desintoxikatu nahi, eta orain bizitza nire oinen agurian ziztuka. Kilikarik ere ez diteiken urdanga

maizoro itzen naiz kontzientziaren marra ikusten dinan zeharkatu gabe bengo elartian bizitzak orduan batzuen mamia etzen andalutxa gelan diegi batian orain bezela gelan diegi batian eta orain diko guantu gela horretan zinela zu gokuan zan.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK entzuten ari zira.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

ergelkeria zela konturatzea. Elkarrekin ikusteak poztu egiten naik bertze gauzarik.

0: AIREKA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

ikusi urtean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi urtean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi urtean egan.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. A, I, R, K, entzuten erizarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia baino gehiago.